van Szentire. Batu Mata. A pozdrav na Časomeru, o chvilku sa pojeme Papa Lala.